Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Radio Rakel, for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk. Nei, det var en boble.

Jeg heter Susanna, og du lytter til Radio Rakel, FM 99,3, verdens beste radio.

0: Nydelig, ja. Det var trekspill, og det var, jeg fikk stemninga, ja, så det var en sånn sirkusstemning.
1: Ikke sant?
0: Veldig, veldig ja. Kult.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jeg heter Hilde Brunsvik, og du hører på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.

69 Ice med låta Return of the Fly. Litt humor skal vi også ha. Det finske bandet Chlamydia. De har et litt sånn Ramones-aktig band. Jeg husker en gang jeg var inne på tekstsiden til MTV en gang tidlig på 90-tallet, og da lå de faktisk på hitlisten I Finland. Vi skal høre en ganske liten morsom sak om hvordan det å være nynazist I Sverige. Vi skal høre låta Kroklund Pojkar.

Det var Stakeout. Juggling Jugglers et punkband fra Finland som har holdt på en god stund. De har fått en ny vokalist, Arja, og det har virkelig satt sitt preg på bandet. Hun har en nydelig stemme, og vi skal høre låta How Do You Do It?

har Rahakka med Jari Jenta via. Den har hentet fra en tribute CD til finske Rattus. Den tribute CD-en her inneholder både finske band og en del andre band rundt omkring, fra rundt omkring I verden. Rattus var jo en inspirasjonsskilde som gikk utover grenser. Vi skal høre ett band til herfra. Det også velkjente Kaos med låta No in Nazi. Jeg prøver meg på finsken, men det går ikke så bra.

0: Hustlers Never Sleep i hvert fall. Det fra nye skiva hans The Rockers. Vi skal spille Parkut til. Her skal du få en han har gjort i laget Sud Sound System. Jeg har aldri hørt om de heller. Den heter Illusione.
1: Ja,
0: bare rull altså sånn.
2: Go!

0: Men du skal jo holde deg her, du som her. Og kanskje hvis du I Oslo, så kan du jo ikke komme hit til Ferte Horten og høre på Helgeland 8-bit. Ja! Vi skal jo spille mer digital 8-bit-style. Vi skal over til Danmark. Vi skal over til en kar som kaller seg for Thermo King. Så han iskall. Denne låta her går til Christian Nittan. Ser ut som de har det under kontroll.
1: Nogle gange, så kan tingene løbe løps.

Boa Remix. Da sjekk den ut. Mye single. En av siste de slapp til Illbilly Hightech. Det ingen flott. Fra det over til en filmprodusent. Shurken heter han. Han har laget en film. Jeg tror det heter Real Jamaica. Han bor på Jamaica også. Men så driver han jo også og lager musikk. Han måtte jo lage filmmusikk til den filmen. Og da lagde han en låta som du skal få her. Jeg lager en fyr som kaller seg for Ja Exile. Her skal du få låta Long Way. Big up Shurken. Det bakrommet Susanne Himmelblad, det er jo en sånn stil.

0: O derden Lotan derden som er så bra. Settene. Settene.
1: Settene. Settene.
0: Ja, settene, det svenske greiene.
1: Åja, oh, det svenske greier. Ja. Mm,
0: husker ikke hva de heter, altså, men skiva heter Naturkraft.
1: Naturkraft?
0: Det var de der, de som har hatt spillradio.
1: Åja, oh, er det sånn der når folk driver og har spist mye kål og sånn?
2: Hva snakker du om?
0: Kål?
1: Ja, naturkraft.
0: Du, hei, følg meg. Du, det stupet, Harald.
1: Åh, oh shit, unnskyld. Jeg trodde og jeg var på grunnen
0: til at ikke, grunnen til at ikke du helt orientert at du har sittet en god stund, og grunnen til det at jeg tystet på deg. Det innrømmer jeg.
1: Ja, men Rune, det ikke så innmari farlig, for at det en bil på vei utover nå. Så det blir, vi kommer til å gå opp I løpet av kvelden. Det skal jeg love deg.
0: Kult, da tar vi...
3: Mann? Ja. Med tend alla ljus.
4: Oh, vi får tända någon ljus för det.
3: Mm. Det blir kul.
0: Ha då. Sitt smiten att jag saknar det. Sitt I bäcken kommer hem till mig. Sitt till mitt ex att jag saknar bas.